זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

0: לפני שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה תיכנס מהחלום כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך לא חייבת לך כלום אבל חייבת קצת אותך
1: רדיו GM

0: יד שלומי, אם אנחנו גם פה, תעשה פמפנטוני.
1: תהיה, מה זה אומר?
0: מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: אז זהו, מה אתה דפוק? בחיית דעה, בואו נלך.
3: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 11h.

0: radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM.
2: Eze kef.
3: חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן מחפש להתארגן ואז עוזל הזמן הם פוחדים להתחתן תמיד יש דשא ושתן